اسد الله دا فجر الله دا كرم الله دا عين الله دا ورد پاک عمر میں منگتی